Ja, hvor den skøn, den her Luther Vandross og Janet Jackson, The Best Things in Life are Free. Nå, vi var engang så tæt, at det er tøsendrengene, husk nyhederne klokken 6, og fra 6 til 9 nyheder, ved halve time her på Radio Alfa.

What's Love Got to Do With It? Det var Tina Turner. Og så mindsanden Peter A.G. Her der, alle vegne, specielt også på de sociale medier, her er han med Mr. Swing King her på Radio Alfa.

0: Kylie Minogue, Love at First Sight. Og Steve Miller Band også, Abracadabra. Og nu, ja, tryllestaven, den kan vi godt svinge herover, Jimmy Require. Og her er det allermest kendte hit fra dem, nemlig Virtual.
1: What we're living in.

Men altså Carlton, A Thousand Miles. Og tidligere var det ABC, her på Radio Alfa, When Smokey Sings. Love and understanding, kærlighed og forståelse af det, det kan virkelig være svært. Men der er lavet en sang om det, her er Cher.

Ashley og To Gather Forever. Og så velkommen til Late Night den her mandag aften. Velkommen til en ny uge. Ja, Sundal er her frem til klokken 24. Tak til Per, som har sat alle tiders aften siden klokken 18. Og have det med sig Grey på Radio Alfa og Try.